0: І його убізать із дома.
1: Канітель FM. Інтернет радіо стейшн.
2: Алматана.